Ostalo je otprilike još 5 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, evo informacije koja sigurno zanima sve vas. Fenomen El Niño ulazi u snažnu fazu, kakva nas to jesen i zima očekuju. Snažan El Niño ulazi u intenzivniju fazu, a promjene koje donosi ovaj veliki klimatski fenomen mogle bi se tokom narednih mjeseci odraziti na vremenske prilike u Evropi, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Prema aktualnosti

i Republike Bosne i Hercegovine. Naravno da ste svi pozvani ukoliko imate vremena i ukoliko možete da dođete i na polaganje cvijeća i na okrugli sto. Govorit će se o historijskom značaju formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je zapravo ima ulogu da brani glavni grad Bosne i Hercegovine, naše Sarajevo, a samim tim i našu domovinu. U nastavku također sviramo, pjevamo Indeksi, kažu pozdravi Sonju.

Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Zajko u Sarajevu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim trenucima počinje susret, dakle protiv Litvanije, susret se igra u tačno u 17 sati i 30 minuta. Želimo im mnogo sreće. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37, u Sarajevu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.